Nan dokuma, ansestral famiya, letene la fon netwayaj, nan dokuma, ansestral famiya, letene la fon netwayaj, nan dokuma, mwen tou nan dokuma, san set ou yo, nan fami ou yo, ale.